Det där vi du valgte ikke det ikke det der huset. Ja, vi satt i et dårlig allergitt opp Norgebeldet. Østlandas, bare hos Beikin, og er jeg tjau og begge. Mange ganske beveritt hos, og er jeg matta, ja, loktestager og begge. Jeg ikke disse Osloene, ja, mye øs og god blodinsett, er det boftet. Agderis og er jeg hjemme, Rittus, Nortabell, Lindesnesna, Gaskohai og er jeg matta, Garabegga. Mangel gaske beive, Vessevars, Riddo. Og er det bare balvei, ja, muftin, er det boftitt, modo, ikke balvei, ja, oppå der ikke. Trøndelag, Gaskohai og er jeg tjauke begge. Og det gaske beive, gjør det, og er jeg matta, ja, Rittus, Loktestad, Gaskohai, ei garabiggi. Måste så de balvat arve ofta inte sätta mig bara igen i det. Nolanta så måste så de hemma. Algo beiverittus gaskhaj gar dave garabegga. Modui varu hispäkin arje matta dahje arje garabegga. Tava bäl väse vars riddu. Måste så de balvat. Gaskhaj arvi ja arve oftit. Algo beive sätta bara igen är det nog med matta bälde. Mangel gaska beive balkui arve oftit. Modui belohaki balväs obdalki. Tromsas måste sjuddi heima och del gaske beive rittus nerta dava tjauga begga. Måste sjuddi balvat algo beive enars obba delki ja bivi melde gaske haj arvi ja arvo oftit. Mangel gaske beive baro his bäkin jorra och arimata gara biggi. Rittus ges riddui. Äkedis lodgista. Finnmarkus, Nortabell Rittus, Nörta Tjauka Bekka, Modu i Målsesjuti Heima. Balavai, Dahje Belhaki, Balavai, Algo Beive, Olkuldas Paikin, Paikui, Arvo Oftit. Mangel Gaske Beive Rittus, Loktsa, Nörta Garbiggi. Äknis Gaskvai, Nörta Riddu. Arje Bell Rittus, Jora Arje Matta, Dahje Arje Garbiggi. Mangel Gaske Beive, Arvija, Arvo Oftit, Algos Arje Belde. Äke de stöderis sätta bajen, ja da de melde mai nortabelde. Ja mig getst att täla temperaturer. Oslos lättal kohtamblad läggat jäkki. Trendimis njäljamblad. Pododjus kvektamblad. Tromsas njäljamblad. Ältas vihtamblad. Gödugins mai vihtamblad. Karasjås kohtamblad. Tienosalds njäljamblad. Ja kirkunjalgs vihtamblad. Må depekaja.

Ser på min sædagi. Fina alki hienostämmen, da jeg tjallis mitjide NRK radioappa bukte. Odo bære sædaga NRK radioapps, ja dædil sen in, da jeg ser på hienostämmen, jorku sædagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hila fattis.